katsemaan, mut he saivat ystäväni. Piilouduin ja piilopaikastani, katselin kun heidät vietiin pois. Minä katselin kun ystäväni vietiin pois. Miten heille kävi, en tiedä, vai minä pakeni.

ystäväni, pois heittänyt kaiken toivoni. Vain hetki, ja sitten minä palaan.